vremena. Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se...

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Dragi naši, nadam se da ste se dosad probudili i da ste uživali i ovo jutro uz naš program, uz jutarnji program Radija Vogošća. Vreme je da se lagano pozdravimo, znači i dalje ekipa u sastavu Ethem Džuho i Azra Grbo, znači od 11 sati vijesti, pa onda strana muzika, čujemo se nešto kasnije, uživajte i dalje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibn Šimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošć.

0: radija.
1: Vrijeme danas.
2: I kada je u pitanju vreme danas, u našoj zemlji bilo sunčano uz malo dumirene oblačnost, a poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura u 14 sati, najniža izmjerena na Bjelašnici, iznosila je 15 stepeni, u Sarajevu i Srebrenici 30, a najtoplije bilo u Mostaru 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz malo dumirene oblačnost, dnevna temperatura od 27 do 33 na jugu zemlje do 37 stepeni. Kada je u pitanju Sarajevo, sunčano uz malo dumirenu oblačnost, jutarnja temperatura 16, dnevna do 30 stepeni. Eto tako kažu meteorolozi kada je u pitanju vremenska prognoza za sutra. A slično vreme nas očekuju i petak i subotu. U Sarajevu u petak 29 stepeni, u subotu 33. Eto, čini mi se opet se vraća ona dosta visoka temperatura. Eto, opet koji stepen više narednih dana. A kada je u pitanju muzika, u nastavku Fadila od Majamija, Emir i njegove smrznute kamere.

Eh, kad će oktobar, tek i septembar, a kiše ni na vidiku. A iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo poručuju da je vodosnabdevanje kantona Sarajevo do sada održano stabilnim i sigurnim, bez potrebe za uvođenjem širih redukcija, uprkos se nepovoljnim hidrološkim prilikama. Bosna i Hercegovina, kao i veliki dio Evrope, već duži vremenski period suočava se sa visokim temperaturama i nedostatkom padavina, što se odražava na raspoloživost vodnih resursa. Pažljivim odnosom prema, dakle, potrošnji, izbjegavanjem nepotrebnog rasipanja vode, građani daju značajan doprinos očuvanju stabilnosti sistema, međutim, hidrološka situacija i dalje zahtjeva oprez. Prema dostupnim prognozama očekuje se neobičajeno suh septembar, što bi moglo dodatno uticati na dotoke u izvorišta i povećati pritisak na sistem vodosnabdevanja. Zato je važno da i u narednom periodu zadržimo isti nivo odgovornosti, apeluju iz ministarstva. Dakle, kantona Sarajevo. Eto, dakle, moramo svi biti odgovorni, ne rasipati se vodom da bismo imali vodu. Dakle, u mjesecu septembra, evo čuli ste, najavljuje se poprilično suh septembar. U nastavku Kemal Monteno i Sarajevo, ljubavi moja.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: I da, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli, 15 sati i 31 minut. Dobro došli, dakle, u još jedno druženje kroz pisma iz komšiluka. Danas je 2. septembar 2026. godine. Družit ćemo se uz ovih ugodnih, a boga mi neke, za neke i neugodnih, 30 stepeni u Sarajevu, možda čak i 31 stepen. Dosta je vruće, ne izlazite vani, uživajte uz dobru muziku koju i sami birate. A kad smo kod toga i odabira muzike, kaže Tarik, pošto je danas godišnjica od smrti Safeta Isovića, želio bih čuti Sevdalinku, Vihor ružu, lijep pozdrav i hvala. Hvala Tarik, pozdrav i za tebe, može, slušat ćemo traženu Sevdalinku. A Dragana je tražila od Asima Bajrića nešto veselo, pa slušamo i od Asima Bajrića neku pjesmu. Još jednom dobro nam došli, 062 045 118, kada je u pitanju narodna muzika, slušamo istu do 19 sati, dakle do Vogošćanske hronike, stoga ne mijenjajte frekvenciju i uživajte u narednim satima uz dobru zabavu.

dobre muzike neće faliti ni u nastavku programa. Uživat ćete, vjerujte mi, ostanite i dalje uz 88,2. Prije toga, informacija koja kaže 18-godišnji zatvorenik u Francuskoj optužen je

ako i vama foli neka pjesma, onda nam pišite na 062 045 118, a do sad pristigle muzičke želje, Fazlija za dušmane, može, slušat ćemo traženu pjesmu, a što se tiče vremena, danas je izuzetno vruće, tako vremena se očekuje i sutra, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni, u Sarajevu 30 stepeni. Ostanite uz nas, uživajte uz dobru muziku, najprije Fazlija, a nakon toga i Armin Šaković. Stoje, dajte nešto za dušmane moje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Selam i Degenek. Izišao sabah ili u avliju da pometem što je noć nadijela, iziđo ispred sokaknih vrata kada na je moj hrsus pridan. Uranio beže, hač beže, neko se još nije ni umio, a ti već hajrovo milju lajkova, pomeo avliju pa hoši sokak da pometeš, malo ti se vapa, aha, beže. Česti i muja, ne imate ko kahve od kako je Ramazan počeo. Sam si rekao beže da se šeitani vežu uz Ramazan, neću da ti kvarim post. Ne mereš ti meni, moj mujo, ništa pokvariti, već samo sebi. Nego, jesi ti išao u Mejte, zbog da jesi koji svak. Ja šta sam bežao, nisam zadugo. Ostalo mi post sufare, a il Mihal nisam ni otvorio. Koliko ja znam, nikog nikad nisu istjerali iz Mejte. Nisu ni mene, ali umijem ja sam otići kad mi dodije. Belizijane pravio, pa te hođa de geneče. Zijane ja sam pravio, ali ni nije nikad pipno. Samo mi kaže, kad pođem kući po salami babu, nemoj zaboraviti. Jednom mu ja našao onaj magnetofon što pušta ezan i zamijenio mu traku. Umjesto ezana stavio čule, ono gori vatre. Konto efendija da sam ja, ali ništa mi ne reče, samo poselam babu kad dođeš kući, nemoj zaboraviti. I ja ga poselamim, a babo izvadi kajš i udri. Tako svaki put kad sam ga poselamio od efendije. I to da čujem da neko dobije da genek zbog selama. Ma dogovario se babo s efendijom da me ne dira kad ne slušam, da mi ne bi ogadio mejtev ko što su mi školu ogadili, a šifra im bila selam. Pa me on Marsu umjesto hođe, te kasnije mi rekao.

0: Vagos Rádió je váš Vagojak.
1: E, upravo tako, Vagos Radio, frekvencija 88,2 MHz, 18 sati i 12 minuta. Navijači su pozvali u srijedu 2. septembra igrače i stručni štab fudbalskog kluba Željezničar da napuste teren gradskog stadiona u Banja Luci protiv borca, ukoliko se tokom večerašnje utakmice, dakle, sa tribina bude veličao preminuli ratni zločinac Ratko Mladić. Apel je uputila navijačka grupa Košpicari, te ga objavila na društvenim mrežama, a evo ovako glasi: ispred Košpicara molimo i apelujemo na sve organe, stručni štab i fudbalere fudbalskog kluba Željezničar da večeras na prvenstvenoj utakmici koju igramo u Banja Luci, ako bi se na bilo koji način vrijeđala naša država Bosna i Hercegovina, veličali, slavili ili glorificirali ratni zločinci kao i njihovi zločini, te negirao genocid, da istog trenutka napuste teren i vrate se za Sarajevo, jer dostojanstvo i ponos su važniji od 3 boda i bilo koje kazne, stoji u njihovom apelu. Eto, dakle, čuli ste. Mi ćemo svirati, ostanite uz nas, 18 sati i 13 minuta.

Dobri stari hitovi, idemo dalje, uživat ćete i narednih 15 minuta uz dobru narodnu muziku. Pisala nam je Renata iz Olova koja nas pozdravlja. Renata, veliki pozdrav i za vas. Muzička fazlja jednu za dušmane moje, može, slušat ćemo fazlju, slušati još par pjesama, dobrih pjesama, do 19 sati narodna muzika, tačno u 19 sati Vogošanska hronika, a nakon toga idemo sa zabavnom muzikom i tu vas očekuje dosta dobre muzike, stoga ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvenciju. Čari, evo dvije stoje, dajte nešto za dušmane moje.

0: Radio Vokušća, 88,2 MHz FM stereo.
1: I da, evo nas ponovo tu sa vama, 19:22. Nastavljamo druženje do 20:00 uz dobru zabavnu muziku. Evo sad je zahladnilo, može se malo i na balkon popiti kafica, neki sokić ili kako god, prošetati i naravno ukoliko ste na svojim balkonima, onda neka i dalje frekvencija Radija Vokušća bude uz vas, dobre muzike neće faliti. Dakle, idemo malo sa

Eto, kaže Dino Merlin, zbog tebe u nasom kuharima tahari kao domine. Toliko što se tiče današnjeg našeg druženja. Ja vam se zahvaljujem što ste bili uz nas, uz poziv da ostanete i dalje. Od 7 sati ujutro pozdravit će vas sutra, ujutro pozdravit će vas kolegica Azra Grbo, moje ime je Advija Tirić, mi se čujemo i sutra od 14 sati, svako dobro vam želim, uživajte i dalje uz dobru muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Selam i Degenek. Izišao sabah ili u avliju da pometem što je noć nanijela, iziđo ispred sokaknih vrata kada na je moj hrsus pridan. Uranio beže, hač beže, neko se još nije ni umio, a ti već hajrovo milju lajkova, pomeo avliju pa hoši sokak da pometeš, malo ti se vapa, aha, beže. Česti i muja, ne imate ko kahve od kako je Ramazan počeo. Sam si rekao beže da se šeitani vežu uz Ramazan, neću da ti kvarim post. Ne mereš ti meni, moj mujo, ništa pokvarit, već samo sebi. Nego, jesi ti išao u Mejte, zbog da jesi koji svak. Ja što sam bežao, nisam zadugo. Postalo mi po sufare, a il Mihal nisam ni otvorio. Koliko ja znam, nikog nikad nisu istjerali iz Mejtefa. Nisu ni mene, ali umijem ja sam otići kad mi dodije. Belizijane pravio, pa te hođa da geneće. Zijane ja sam pravio, ali ni nije nikad pipno. Samo mi kaže, kad pođem kući po salami babu, nemoj zaboraviti. Jednom mu ja našao onaj magnetofon što pušta ezan i zamijenio mu traku. Umjesto ezana stavio čole, ono gori vatre. Skonto je Fendija da sam ja, ali ništa mi ne reče, samo poselam babu kad dođeš kući, nemoj zaboraviti. I ja ga poselamim, a babo izvadi kajš i udri. Tako svaki put kad sam ga poselamio de Fendija. I to da čujem da neko dobije degenek zbog selama. Ma dogovario se babo s Efendijom da me ne dira kad ne slušam, da mi ne bi ogadio Mejtev ko što su mi školu ogadili, a šifra im bila selam, pa me on Marsu umjesto hođi. Tek kasnije mi rekao.

svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazak je od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete, i kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetlo.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Ljubice i dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zavljeno.
0: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
5: Našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
6: slušalcima. Kad ljubav stane, staje i srce. Nedelja stane. Čuvaj je u sećanju i

vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali